nuko nuko rero imeze ka kuri telefone inda low. Allo, tayaramaze kuva ku murongo wa telefone. Telefone ni 68 37 67 86 66